0: Radio Saint-Ferréol 94.2.
1: Amna say sañu na la man ma am katan sama katan ko ko nga xamne